0: JKA iko wima,
1: iko imara,
0: imesimama kidete.
2: Na we member,
1: ona members makaruga melerwa wega
0: na maga kena.
2: JKA imesija
0: na tumesija.
2: Jumatatu ginyagatan kuega gara shamalia na board che gadaya dance.
1: Karibu sana tuega gara
2: na section koni wadoita
1: leure.